Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go!

0: be happy.
1: Hey, det er Nicky fra Liga her. Og du kan høre al vores musik lige her på Party FM.